0: pẹ̀sìn kòròkò jí ojú kóró alọ́pàdé.
1: Dẹ́dẹ́.
0: Wọ́n sì mẹ̀gánẹ̀ bí àgọ́sí Jésù àyàn.
1: Gọ̀nẹ́sì pẹ̀lú dán.